Natongo abengi bayekoli na ye mpe aponi zomi na mibale mpo atambolaka na bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ye kombo Petelo, Andele ndeko ya Simoni, Yakobo, na Yohan, Filipo, pe Batelemi. Matai, na Toma, Yakobo mwana ya Feo, Simoni Mozelote, pe Yudasi mwana ya Yakobo, pe Yudasi moto ategisaki ye.

Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza, mobateli biloko ya Herode, na Suzana.

0: Elodi akangisaki Yohane Mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye, oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba, pene na mboka na ina, bazale kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko, Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi, elenge telema, mowe ya telemi, pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye, soki azali moto Yohane alobaki akoya, toto sengeli kozela mosusu.

0: Nandimité, mon foutu sympa quoi à zone ça. Nano et salamate. L'obi que continue d'ako et les lots. Au moto, Azali Mwana ya Abraham. Mwana moto ya ki koluka babungi. Boyoka. Toko kende Yerusalemi. Maloba ya basakoli ekokokisama mpona mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye. Bakoseka ye. Bakobeta pe bakobwakela esoi. Bakoboma ye. Sima mikolo misato. Akosekwa.
1: Yesu ayebaki ete akokufa mpona masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye, pe babengaki ye mokonzi.
0: Makelele na lobina yo soki bakofanda nye mabanga ekobanda kokanga nesengo.
2: Oui, malamu.
1: Ekomaki ye pene na Yerusalemi, atali yango mpe aleli.
0: Soki penza, oyebaki nzela ememaka na kimia kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo, bakozinga yo na makasi na bango bakokwesa bitutu na yo. Pe bakobebisa yo na lopango na yo. Bakoboma bana na yo. Libanga moko te kotikala likolo na mosusu mpo na tango malamu oyebaki Nzambe na yo te.
1: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze kasi ndako ya Nzambe te.
3: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Te, kokosola te, zali ya biso, kozela. Torobeta zeke. Malkusa longi, awosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
1: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.
3: Yeah.

0: mpo nini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na galileya bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu nsima ya mikolo misato akosekwa
1: libanga elongwaki na lilita tokotaki na kati kasi tomoni nzoto ya mokonzi te
2: elimwe ndenge nini
3: bato mibale babimeli biso banzelu na kongenga lokola moi balobi na biso mpo nini koluka moto ya bomoi kati na bakufi ezali solo
4: bondimela biso bondima biso
3: tomonaki bango bokende kotala lilita ezali pamba mokonzi azali te petelo ndimela biso